0: be my sunshine.
1: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
1: Prodajno servisni salon in prodaja vseh rabljenih vozil.
0: Zagotovljen vrhunski servis za brezskrbne kilometre.
1: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50, pika si.
4: Italko, kemalika. Italko, kemalika.

0: 8, 2, 7. Ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
2: Njami.
1: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Druženje z Rixijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween. Počitnice z Rixijem in Čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Marketing afna radionet.si.

0: Ava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
4: Marketing afna radionet.si.

0: Akcijska ponudba iz mesnice Fin Gušt. Preka ene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina pod galina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, 031 310 0080. Fin Gušt.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust.

0: se lahko kaže v različnih simptomih, saj ima ta mineral številne učinke na delovanje našega telesa. Znaki pomankanja pa so lahko blagi ali pa kar precej izraziti. Mi, ki smo veliko športno aktivni, velikokrat občutimo mišične krče ob pomankanju magnezija. Seveda pa lahko občutimo tudi večjo utrujenost ali izčrpanost. In ker magnezij vpliva na delovanje živčnega sistema, lahko pomankanje tega minerala prispeva k povečani tesnobi, stresu in razdražljivosti. Seveda pa lahko manko magnezija občutimo še na veliko različnih načinov.
1: Hvala, Andrej. Prava telefonska številka za informacije in naročila je 080 88 88. Izkoristite to izjemno ponudbo, ki traja zgolj do konca današnje oddaje. Tudi dostavo tokrat častimo mi. Zato pokličite na 080 88 88. Po kratkem predahu pa nadaljujem.
2: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

0: prihodnih minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Danes govorimo o izjemno pomembnih

0: Ko sem začel uporabljati izdelek Magnezij MG5, opažam občutno razliko. Med treningi se manj utrudim, regeneracija po intenzivnih vadbah pa je veliko hitrejša. To me je pozitivno presenetilo, še posebej zaradi tega, ker sem opazil, da se moje mišice veliko bolj sproščene in da s tem nimam veliko več krčev, kar je bil pa pred tem kar velik problem.
1: Hvala, gospod Jure, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, zakaj ravno teh 5 tipov magnezija in kakšno vlogo ima posamezna oblika?
2: Pure Magnezij 5 vsebuje magnezijev citrat. Ta hitro pomaga pri utrujenosti in ima dober učinek na naše mišice. Magnezijev bisglicinat je zelo nežen do želodca in podpira tudi psihološko ravnovesje. Magnezijev malat prispeva k tvorbi energije v celicah, kar je ključno za aktivne ljudi. Magnezijev glukonat podpira zdrave mišice in kosti, medtem ko magnezijev sukcinat vpliva na presnovo in pomaga telesu pri pridobivanju energije. Ta skrbno izbrana kombinacija zagotavlja maksimalno absorpcijo in učinkovitost. Torej, skupaj teh 5 oblik zagotavlja celovito podporo od mišic, živcev in energije, pa tudi do kosti, zob in psihološkega ravnovesja. In ravno zato je izdelek Pure Magnezij 5 odlična izbira za vsakodnevno dobro počutje.
1: Povejte še prosim, kako se vaš Pure Magnezij 5 uporablja.
2: Zelo enostavno. Ena vrečka na dan se raztopi v vodi. Okus pa je naravno svež, po jabolku in limeti, brez umetnih dodatkov. Prijeten, osvežilen napitek.
1: Andreja, tole se sliši prav odlično.
2: Telefonska številka za naročila je 080-8888. Bi pa opozorila, da je število paketov v tej akciji omejeno, zato nikar ne odlašajte.
1: Res je, dragi poslušalci, tole je izvrstna ponudba, ki je preprosto ne smete zamuditi. Pokličite zdaj na 080-8888 in si priskrbite svojo akcijsko ponudbo. Število paketov je omejeno, zato bodite hitri in ne oklevajte. Kmalu smo nazaj.
3: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacijo.

0: zdravstvenska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Ponovno dobrodošli. Danes govorimo o prehranskem dopolnilu Pure Magnezi 5, ki si ga lahko tekom današnje oddaje priskrbite po akcijski ponudbi in brezplačna dostava. Vse to na 0800 88 88.

0: roku. Iskoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Marketing afna radionet.si.

Net FM. Najboljše vseh časov. Get roll with the fever on the dance floor.

0: vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
1: Vrhunske ličarske in kleparske storitve ter vulkanizerske storitve za vozila vseh znamk.
0: Rezerviraj svoj termin tudi ti.
1: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50, pika si.
4: Podjetje Artpot, Melje, Melska cesta 9.

0: Naše življenje slajše. Se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor.

0: zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
2: Marketing afna radionet.si.

Hit FM. Najboljše vseh časov. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: automobilipr.si, Plinarniška ulica 1 Maribor. Relax.
1: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice.

NIT FM. Najboljše vseh časov. Move your ass now.

0: Hidalgo Kemalika. Hidalgo Kemalika. Hidalgo Kemalika.
1: Hidalgo Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije.